ទស្សនិកជននឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យសម្រេចអនុម័តលើផែនការរួមអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចូដុកខេត្តអាយ៉ាងរហូតដល់ឆ្នាំ2050លោកងោកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យសម្រេចភារកិច្ចផែនការអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងនិងជនបទលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអាយ៉ាង ស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រជាថ្មីនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់គឺវិជាស្ថានក្រុងផែនការស្ថាបនកម្មភាគខាងត្បូងបានដឹងថាយោងតាមផែនការរួមមណ្ឌលក្រុងចូដុកខេត្តអាយ៉ាងដល់ឆ្នាំ2050ផែនការនេះមានទិសដៅអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចូដុកខ្លាចជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌និងជំនឿមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មចំណុចតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្
nơi đồng bằng vùng đáy chưa cả áp hiệp vật đã xâm khăn mũi không cả áp hiệp vật rồi bỏ khách anh giang chúng tôi tâm rộng áp hiệp vật một đầu cổng bẻ hút mấy trăm đồn cả riêng trong lòng hoa chạy trên chiếc bàm đồng bằng một nghĩa đòi dốc đồng bằng phần xoám nâng đồng bằng tổn nắp ecology thuê chi lòng hoa snow nâng chi niệm mất tử rút sang nhà xâm khôn một đầu cổng áp hiệp vật bình dịch cắm, xe vật cắm, xe tật cách trọc phía vùng đáy nâng logistic sắp chọc cho mỗi phần tư sẽ cho xâm khăn xâm khăn ở bọc khách. Bọn cho mỗi nước đồng bọn tìm mũi, cứ chỉ đồng bọn cây lầm ơ riêng trong lần vĩnh, đừng lỡ công phố mình đồ cỡng, sắp chọc nâng tuần lê hậu. Đồng bọn tìm bí, cứ chỉ đồng bọn mình đồ cỡng tư sẽ cho ecology, sắp chọc nâng tư sẽ phép tuần lê nâng tức. Đồng bọn tìm bấy, cứ chỉ đồng bọn mình đồ cỡng sẽ tật cách trọc thuyền vùng đáy. Đồng bọn tìm bốn, cứ chỉ đồng bọn mình đồ cỡng tư sẽ cho vô bà thoa nâng chấm nứa, nâng ecology, lùm hai cái. Đồng bọn tìm bấm. Cứ chỉ đồng bọn một đồ cổng bình dịch cắm, xe vật cắm, nâng logistic, sắp chọc nâng chấm lươi plâu là bơn lươn. Cổng bực xa bình nếch xâm rách ban viên đồng lạc bố, trong bước mình tì xa bản đạc cắm, nâng ổng cổng phía bực xa dự bón, đại bán khách không bằng bài giang mồm mình nhất, khi nằm ca riêng trong phần ca rùm, áp hiệp bọn một đồ cổng chỗ đốc, rồi hốt đôi chân nằm bì bọn hạ sắp, xâm nằm ách xa phần ca dì mù lợi thán, thành mặt tết bao sự độc cạnh bổ chúng lâu ngô công thức anh ước thiên cái này cam mặt thiệt ca bồi chiên khát ăn giang miên bồi sát há pan cái này miên ăn này sầm khánh không bồi bắt đại khát ăn giang bên ta bị cà rìa trong ông cấp hiệp bồi tháp bál cầm bông chiên tờ rau cà bông cát ra chân sầm pon áp hiệp bát máy tam tư bảy hộp bốn bông cơn cà top chop đầm bón tiên yộc phơi bị bồng đén đòi bồi sát tập hiệp áp hiệp bát tê sẹo sẽ tập cách trọc phía bồng đén logistic nên sầm rạp chim muôi cà bồi bùn ác cát sát thiệt លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យមន្ត្រីសំណងនិងអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ទទួលយកមតិយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាបន្ទាប់ពីនិតឡើងវិញបំពេញបន្ថែមនិងកែសម្រួលសំណុំឯកសារមុនពេលដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យសម្រេចនឹងអនុម័តទន្ទឹមនឹងនោះ ស្នើអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បំភ្លឺឲ្យច្បាស់អំពីទុននទីនិងទុននទីរបស់មណ្ឌលក្រមចុះដោះក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ខេត្តអាយ៉ាងបន្ទាប់ពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលពីនិតនិងវិដំឡៃការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនិងបំភ្លឺមូលដ្ឋានការព្យាករណ៍ប្រជាសាស្ត្ររហូតដល់ឆ្នាំ2050ដោយគិតគូរទាំងចំនួនប្រជាសាស្ត្រស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងភ្ញៀវទេសចរ ធ្វើលំអិតទិដៅអភិវឌ្ឍទេសចរបុព្វធម៌ជំនឿនិងទេសចរផ្លូវទឹករួមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មស្នាក់នៅអបន្លាយរយៈពេលស្នាក់នៅនិងបង្កើនការចំណាយជាមធ្យមរបស់ភ្ញៀវទេសចរកំណត់ច្បាស់លាស់ចំណុចទេសចរនិងគម្រោងសំខាន់ៗដើម្បីបង្កើតកម្លាំងទាក់ទាញស្រាវជ្រាវឲ្យបានលំអិតជាងទៀតអំពីទិដៅកសាងឡើងវិញនិងការលម្អតំបន់វត្តលោកយាភ្នំស្វាមពិធីបុណ្យលោកយាភ្នំស្វាម បានអង្គការយូណេស្កូចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌធានាភាពស្របគ្នារវាងការអភិរក្សតម្លៃវប្បធម៌ជំនឿជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរកំណត់ច្បាស់តំបន់អភិរក្សតំបន់វិរៈនិងតំបន់អភិវឌ្ឍសេវាកម្មជុំវិញតំបន់កេរដំណែលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធលំហនិងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីលោកងូកុងធឹក អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើបំពេញបន្ថែមទិសដៅអភិវឌ្ឍដោយឡែកសម្រាប់សង្កាត់នីមួយៗសង្កាត់ចុះដោះនិងសង្កាត់បន្ទេកំណត់ច្បាស់បរិវេណនិងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍនៃតំបន់មុខងារនេះ

0: ផលនេះភាគច្រើនប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ឆៅក្នុងលក្ខណៈនោះតម្លៃចេកភាគច្រើននៅតែមិនទាន់ត្រូវបានទាញយកផលដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយដូច្នេះគម្រោងការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជួយលៃសម្រួលបរិមាណកាត់បន្ថយស្ថានភាពលើសលប់ក្នុងរដូវប្រមូលផលព្រមជាមួយនោះបើកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលិតផលអូកបពីចេកទឹកពីម្សៅចេក មូលដ្ឋាននេះអាចអភិវឌ្ឍផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលបង្កើតឱកាសសម្រាប់គ្រួសារសហគមន៍និងធុរកិច្ចខ្នាតតូចដើម្បីចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតផលម្យ៉ាងទៀតនេះក៏ជាទម្រង់រទទួលទៀមផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកដាំចេកបង្កើតការងារបន្ថែមសម្រាប់ពលករជនបទទន្ទឹមនឹងនោះលើកទឹកចិត្តផលិតកម្មក្នុងទិសដៅវិជាសាស្ត្រជំនួសឱ្យការផ្អែកលើទីផ្សារប្រពៃណីទាំងស្រុង ដោយកលដាវស្នូលក្នុងការបង្កើតដំណ័យចេកទឹកអ៊ូមិនធឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបង្កើតលក្ខណៈចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីគម្រោងនេះឆាប់បានដំណើរការជាក់ស្ដែងដោយនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រជាជនតាមរយៈការសហការជាស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពជំនាញក្នុងការស្ទង់មើលតំបន់វត្ថុធាតុដើមការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងចលនាកសិករចូលរួម មូលដ្ឋានសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតតំបន់ផលិតកម្មសេរីភាពដែលបង្កើនគុណភាពនិងតម្លៃផលិតផលបន្តិចម្តងទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធរក៏រំពឹងថាគម្រោងការនេះនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងជារភាពរវាងកសិករសហករណ៍ធុរកិច្ចដែលឆ្ពោះទៅកសាងខ្សែសង្វាក់តម្លៃបាត់ចិត្តចាប់ពីការផលិតការច្នៃនិងការលក់ចេក តាមរយៈនេះមិនត្រឹមតែបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានក្នុងទិសដៅជារាភិបផងដែរលោកយឿងវុខឃើយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូមិនធឿងមានប្រសាសន៍ថា
1: ដោយសារការលំបាកនិងតម្លៃប្រែប្រួលនេះហើយបានជាយើងខ្ញុំរំពឹងថានៅពេលគម្រោងបានសម្រេចយើងខ្ញុំតបជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីលក់ទំនិញមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំយើងខ្ញុំនិងព្យាយាមណែនាំសហគមន៍ឲ្យបង្កើតការផលិតផលពីម្សៅចេកឲ្យវាកាន់តែសម្បូរបែប ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យគ្រួសារក៏ជាការពង្រីកការដាំចេកនៅមូលដ្ឋាននៅពេលដល់គម្រោងការនេះបានសម្រេចមិនត្រឹមតែផលិតផលអូកបបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងមូលដ្ឋាននិងលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែដំណើរការបច្ចេកទេសក៏ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យកសិករសមាគមកសិករនិងសហករណ៍នានាដើម្បីពង្រីកទម្រង់ផងដែរ នេះគឺជាបរិយាកាសលក្ខណៈយ៉ាងសំខាន់មួយដើម្បីបង្កើតតំបន់ដាំចេកទឹកផ្សារភ្ជាប់នឹងការកែច្នៃស៊ីចម្រៅនិងបង្កើនកម្លាំងប្រកបប្រជែងរបស់កសិផលនៅក្នុងមូលដ្ឋានពីរុក្ខជាតិដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅក្នុងតំបន់ដីសើមចេកអ៊ូមិនធឿងឥឡូវនេះកំពុងបានលើកកម្ពស់ដោយវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនឹងនោះបើកទិសដៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មជារាភិបរួមចំណែកផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំ
0: ឋាន។

0: bấm ra ở cả riêng chăm sạc cam và phết chạm áp bách bị bỏ nộp phải bằng phí là tập bản bị xét phục quật nơi không ông bị chúng mình tìm hạt tế đã chỉ thả bán bị chạm cá được bảo ảnh được nhẹ cam và cá bị đốt bật đá bấm bản bị phục thuần thiên mình đúng ban đề cá âm bị thả nộp phết nơi cả anh được vót phê được cách miền bẹ bốn đo cá nghi bị đốt bật đá bấm bản bị phục thuần thiên mình đúng đâm bay bấm ra sạc cam và phết áp bách bị bỏ nộp phải bằng phí dòng tam pan cá bên đá khâm sa bên đầu bên đá bấm bẹ bấm bón ban phát đáp sầm khánh lời cầm thuần thiền mình nút bấm rác càng ghi điệp trong bệt tạc cá cây cá bà rô tê tê sĩ chó và bật thóa bạc ý thán dân tế sốc dần đạp thuốc nâng vị sai đá miên bẹ bốn cách bị chung các bạn đáp bên đá bên tí phân hạch miên bẹ bốn rê cá âm pi lửa bướn đầy cá nửa vót pan cá bên đầu bên đá bấm bón phân hạch kia bọc luôn bí phị xa cá lửng bạc chọp xe bẹ bốn đạt thả vị cá cam vị thí nâng bay vị lý điệp trong viện bên đầu bên đá rôm tiêm bị nứt làng vĩnh nâng cao sầm ruột ai sầm sấp nâng bật bị nhát rồi bỏ khát nâng tầm ra cá chạy đành khai mặt tệ không kịp bị chúng lục sài nguyễn thị minh thúy anh út thiên kỳ đại ca ma thị cá bị chia chun khát ăn giáng ban sừng cột ngôn thá cá riệp trang bị phục thuần thiên mình đúc sầm rắp bầm ra áp bách pi pan và phê bầm pí ban khát cầm nọt thả chỉ phê cách sầm khánh mình trăm tài chải tóc tên nâng tầm ra cá đầy cá riệp trang bị tất cả ẩn trả chết bên nội tế quan tái tham tiền rùm chum nách lợp cầm buốt quần nếp hiệp cà ma phì bá nâng thuần thiền mình đúc nơi không mua là thán bác ở cáp sập sai rụp hiệp rồi bỏ khát ăn giáng không đầm nai cá sa ma rần cấm nâng áp phì vót phong đài nẹt sai anh nữ bà thiên kỳ đại cà ma thịt cá bị chỉ chuẩn khát ban ai cập hiệp lơ cá cai sầm ruột bay về lía anh vót cá nghiệp bắt đầu bản đá bấm bẹ bấm bón chắp đam anh vót nơi không trai miết tì bấy năm pì pa nơi phải bầm muối tam sầm nai được bà mình tìm hạt tấy nâng bản đá mình tì phái ban bà cột phe rắc cách voi chìm mà chắp bản đá thạ riền nẹt sai anh nữ bà thiên kỳ đại cà ma thịt cá bị chỉ chuẩn khát ban bà cột ai mình tìm hạt tấy voi chìa thập đấy sa hạ cá chìm mũi bản đá thạ bắn nâng anh cập hiệp bẹ bón voi xin nát thịt cá co sang cập đất chấm nai cá bắt đầu bản đá bấm bẹt bấm bòn thay máy, bơm tiền thôi chỉ mũi bẩn đá ong cập hiếp, bắt đầu bẩn đá, ăn được vót khâm sa chạm bách, thân nhiệt bập bập thuần thiền mình nu, bấm ra lõa sạc cam cập hiếp, chạm áp bách, bị bao nọ phải bầm bì, lục sai anh nữ bờ thiên kỳ đại cam mặt thì cá bị chỉ chuẩn khát, na bẩn đá mình tìp nái, ban từ tua phe rắc, trang bị chặt cá bị đứt làng vĩnh, khâm sa bắt đầu bẩn đá, không bị sai đại khôn từ tua khổ tử, thôi bắt chỉ bẩn cập hiếp, tầm ra cá thay máy, thân nhiệt cam vị thì chặt đái miền bờ sạt cập hiếp, bơm tiền bột sấp, nâng thôi xây nát thì cá chun anh nữ kỳ đại cam cá. Đã bay đã chôn kỳ đại ca mạc ca đặc nguồn thân hạ khát, riêng chấm chặt tăng bà đàn sản lý bát, sẽ ca mạc phép chạm áp bách bí bao nộp phê bằng phí, bí nít nâng ảnh mắt lơ cá ca xâm rùl. Bạn đã ăn cập hiếp trao bởi nhắp chặt tăng ăn được vọt phê đặc cách tại bán bà cổ chún, mà chắc ca xa hạ cá, riêng chấm cực cổn, lẽ cả nạc âm phí mình đúc, chùm niến, vì chỉ viết, đã bay thân hiếp cổ nộp hiếp, nâng lợi bươn bàm rá đo sẽ ca mạc phép chạm áp bách bí bao nộp phê bằng phí.
1: នគរបាលខេត្តអង្គាងបានរៀបចំសន្និបាតមានតម្លៃលទ្ធផលអនុវត្តផែនការរៀបចំផ្តល់អត្តសញ្ញាណបន្តឈីបករណីអេឡិចត្រូនិកឲ្យអង្គការបុគ្គលក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តឆ្នាំ2026សន្និបាតបានរៀបចំផ្ទាល់គប់សំអនឡាញដល់បណ្ដានគរបាលខុមសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសក្នុងទូទាំងខេត្ត កាលពីពេលកន្លងអនុវត្តគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងនគរបាលអំពីជំរុញខ្លាំងបរិវត្តកម្មឌីជីថលជាតិកសាងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលសង្គមឌីជីថលនគរបាលខេត្តបានប្រមូលផ្ដុំបានផ្សព្វផ្សាយប្រមព្រំគ្នាច្រើនដំណោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបន្តឈីបករណីអេឡិចត្រូនិកឲ្យអង្គការបុគ្គលក្នុងមូលដ្ឋាន ជាមួយនឹងស្មារតីដើម្បីបម្រើប្រជាជនកងកម្លាំងនគរបាលខេត្របានសកម្មត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្របង្កើនការឃោសនាណែនាំប្រជាជនអនុវត្តបណ្ដាបែបបទរដ្ឋបាលលើបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកក្រៅពីនោះកម្មាភិបាលក៏បានធ្វើការក្រៅម៉ោងចល័តដល់មូលដ្ឋានដាច់ស្រយាលដើម្បីបម្រើប្រជាជន នៅក្នុងសន្និបាតតំណាងបានប្រមូលផ្ដុំវាតម្លៃលទ្ធផលសម្រេចបានដាក់ចេញការលម្អាក់ចំពោះវគ្គបុណ្យការងារនារយៈពេលខាងមុខដើម្បីធានាសម្រេចបណ្ដាសន្ទះបានប្រកលជនសង្កត់ធ្ងន់ការងារផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបន្តឈីបករណីអេឡិចត្រូនិកមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពីសន្តិសុខស្នាប់ថ្នប់ប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទាំងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណែតម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលបម្រើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការ នេតកៈរងនគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងតម្រូវឲ្យបណ្ដាអង្គភាពមូលដ្ឋានបន្តពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវសកម្មច្បាប់ជាប់មូលដ្ឋានមានដំណោះស្រាយអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការងារឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីផលប្រយោជន៍ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យចំណេញក្នុងការទទួលយកនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន
0: លោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀងបានរៀបចំស្ថានីយ៍បាតអនុម័តលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃផែនការរៀបចំឡើងវិញបណ្ដាអនុសង្កាត់នៅលើភូមិសាស្ត្រនិងរបបកលយោបាយចំពោះអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្រៅបន្ទុកនៅតាមអនុសង្កាត់ដែលលើសចំនួនក្រៅការរៀបចំឡើងវិញ យោងតាមនោះសង្កាត់ឡុងសៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃការរួមបញ្ចូលបណ្ដាសង្កាត់មីវ៉ាមីបិនមីឡុងមីស្វៀងមីភឹកនិងមីវី បច្ចុប្បន្នសង្កាត់ទាំងមូលមានសារសិប8អនុសង្កាត់ដែលមានប្រជាជន154,850នាក់និងផ្ទៃដីជិត30គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងនោះមានតំបន់អនុសង្កាត់ដែលមានចំនួនគ្រួសារតិចជាង565គ្រួសារស្ថិតក្នុងករណីត្រូវរៀបចំឡើងវិញតាមបទបញ្ញត្តិអនុវត្តតាមកលការនិងការណែនាំរបស់មជ្ឈិមនិងរបស់ខេត្តស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំឡើងវិញនៅភូមិអនុសង្កាត់ផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសសភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្ទៃដីនិងចំនួនប្រជាជន ដែលយកបណ្ដាខ្សែផ្លូវធំៗនិងប្រព័ន្ធប្រឡាយព្រែកដើម្បីកំណត់និងកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ថបាលតាមការរំពឹងទុកក្រោយការរៀបចំឡើងវិញសង្កាត់ឡុងសៀងនៅសល់38សង្កាត់ថយចុះ10ក្រុមបាទធៀបនឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសន្និបាតតំណាងទាំងអស់បានយល់ស្របអាចកភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះផែនការរៀបចំឡើងវិញនៅបណ្ដាក្រុមនៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ឡុងសៀងជាពិសេសគឺការយកឈ្មោះទីតាំងសង្កាត់ចាស់និងលេខរៀងដើម្បីដាក់ឈ ំឯកសារបែបបទតាមបទបញ្ញត្តិដើម្បីធានាបាននូវផលប្រយោជន៍របស់អ្នកធ្វើសកម្មភាពក្រៅបន្ទុកនៅតាមអនុសង្កាត់ដែលលើសចំនួនក្រៅពេលរៀបចំឡើងវិញ
1: លោកនីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រោយរយៈពេល2ថ្ងៃប្រឡងការប្រឡងជំរើសសិស្សថ្នាក់ទី10ឆ្នាំសិក្សា 2026-2027 ក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តអង្យ៉ាងបានប្រព្រឹត្តឡើងត្រឹមត្រូវសុវត្ថិភាពនិងត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិប្រឡងខេត្តអង្យ៉ាងមានសាលារដ្ឋចំនួន102សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2026-2027 មានសាលាប្រឡងជំរើសចំនួន70និងសាលាពិនិត្យជំរើសចំនួន32ឆ្នាំនេះចំនួនបេក្ខសិស្សចូលឈ្មោះប្រឡងជាង 39,300 នាក់សិស្សានុសិស្សបានចូលឈ្មោះតាមគោលបំណងឯកទេសគោលបំណងទី1គោលបំណងទី2សមស្របនឹងលទ្ធភាពនិងលក្ខណៈសិក្សាដើម្បីធានាពិធីប្រឡងបានប្រព្រឹត្តឡើងត្រឹមត្រូវសុវត្ថិភាពនិងត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានជ្រួតជ្រាបបញ្ញត្តិជ្រើសរើសសិស្សសក្តីសម្រាប់អំពីការមើលប្រឡងរបៀបដោះស្រាយពេលមានករណីកើតឡើងការទទួលខុសត្រូវរបស់រាល់ផ្នែកក្នុងរយៈពេលរៀបចំប្រឡងទន្ទឹមនឹងនោះការងារត្រៀមមូលដ្ឋានសម្ភារៈវិធានការការពារសម្ងាត់លំហាត់ប្រឡងការងារធានាសន្តិសុខសវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងថែទាំសុខភាពក៏បានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាលោកវុនយ៉ាងវ៉ានាយករងមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
2: តាមគេណាំណៃមកយល់ហើយ
1: ក្នុងឆ្នាំនេះតបបីត្រង់ទ្រីមិនដល់ប្រឡងឡើងដល់70កន្លែងនិងចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះប្រឡងច្រើនតែដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាសកម្មរបស់ផ្នែកអប់រំការត្រៀមពីបណ្ដាសាលាជាទីតាំងប្រឡងការគ្រប់គ្រងពីអាណាព្យាបាលនិងការរំលឹកមេរៀនរបស់បងប្អូនម្ល៉េះហើយពិធីប្រឡងឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជោគជ័យគុណភាពមេប្រឡងឆ្នាំនេះបានវាតម្លៃសមស្របច្បាប់ជាប់កម្មវិធីសិក្សាប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ដាជំនាញដឹងលទ្ធភាពសិស្សទទួលបានក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានៅតាមកម្រិតអនុវិទ្យាល័យក្រៅពីនោះមេប្រឡងក៏មានការបែងចែកបង្ហាញត្រូវលទ្ធភាពសិក្សាការវិភាគនិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់បេក្ខសិស្សហើយនេះក៏ជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដើម្បីការងារជ្រើសសិស្សធានាបានសមភាពកតញ្ញូភាពពិសេសគឺសកម្មភាពក្នុងការសិក្សានិងបដិញ្ញារបស់សិស្សបានរួមចំណែកបង្កបានពិធីប្រឡងត្រឹមត្រូវនិងជោគជ័យ lâu vinh dòng qua, nì dỗ rong mặt tì ập rùm, nâng mặt đô bật đà khát ăn giang bằng